0: Gapukin kakit ikatek met ugalik adi umumno.
1: Yo!
0: Wenta si kalaing biag ko tisudi daytoy puso.